0: Edge 13, you want to start with the gunshot.
1: Edge 13, clear.
2: Edge 13, 940.
1: Edge 19, clear.
2: Edge 19, 945.